Unnaqaqan litnaaqarput litnaullarkaa upiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.